Ale sunga Richard Parker ma le pese fauli mai monga I le nei tulana tato po kalame. Ia ave fuela le nei tulai molmoli atuai alo faanga le tato po kalame nei I I alo mafana o le tato atunu. Ia le ngai tafapea ona fau ina I le weekend na se te atunei I fau unga le universite and my na Moni mawina le tō te leo alo mawhana o Samoa I lengata mai I Samoa. Ia o le motu fwoi I mātu I au kilani, ia ma te leo o afwoi o. O taulanga I tonu I sila, o lo o mawai o tato tangata Samoa. Ia te leo lato alo mawhana o au sia fwoi a lato mawha mutalifa. Mai ala to o ngale investe I na fau wai las to nai na se ima vai atu nei te leo fai longa ese ese I mai vai ngas ese lung investe I na fape na fo I na I fo I ni alo lo tato nu nei tantini I me se lava se alo fa tonu fasino I telanga pui pui fatu John I te wati I me se la is me I te wati I le te maita I Jasmine I te wati I mulmu le to elo fanga le tato pokalame I awe Jasmine I le ngate lea O alu mwhana umma sa mua sa whapea na ta na whauina I lewi ki en na se ima vai atu nei. O mita mitanga lawa lea I mātua I le ngātai lea so tātou ma sa mua. Pe a tātou mōli mawina I whaunga alu mwhana u I le ngātai lefu whana wa tātou whana u I ole tamaitai a Jasmine. I o se alu whasino I te mamatua I ale malu kise. Kolose le malu I maltina I asina. I congratulations. Ia I lato umalava na whapea o na kolosi inga le stage ia maua lato whailonga ia tele o lato na mo bachelor degrees ia e fwe ina wha manu ina I whailonga maualunga ia po philosophies o doctorate ma whailonga maualunga whapena ia ma lo la vare taua ia ma lo fwe ia le saile manu ia wā ia Samoa ia ainga malikalisia. Yeah, I love that. Yeah, I told my, I'm

Ia o whātunga mā liena, ulwharuma le alo, tia maa mai tua mua, ina ua toi whafoina le kāina le tāinga le ni pese, ia ma toi whāsa lau ilunga upenga te whaelangi, mele se le mā nai ova mali, whetua rova e aso talu on release mai, ia ova mali se lau fitus funi maafe ia tangate wala tau. Fonga yen falong longo ile na pese matang ofi. Tu evalu minute talo tu latasi.